0: mekra yankopo onshura pa pa pa pa pa pa pa pa yanko nese
1: ah papa mabre ah papa mabre ah papa mabre.